0: Petrodin Sidnačje. Podkonc dojednačesto postatech let, jako biesa hučbna redakcija Sapska rozvosa dale a bole vuviva, pytaše je tedyši navoda beno niekela stajne tež noga mode spevne talente, kiž potom noge sapske načasne spevy interpretovachu. A za to polada von hustode tež do susodnje Českeje. Jedna z tutych českých spevaku bie Hanna Paseltova. A so man hiduška ju nam netko bliže predstaj.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
2: Ve 1960 letach slušeše Hanna Paseltova

Po podušeniu praskohona leča Hanna Pazeltová svoju domiznu opušči a poda so do Švýcarskeje. Tam dre hišče nikotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupi, na je vúspiechky šmieše v Česko-Suakskej pak naujazač nemôžeše a vinuaše so tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nam pak vostanie Hanna Pazeltová znata jako spevaka, kotraž muzikanto do húdženia prosy.

0: Crescendo. Hudžba krotkor a svotkor.
1: A netko nesak linči spiju sanu pazel tovi z leta 1908 a 60. Melodiju skomponoval je Jaroslav Vobruka, a tekst je spera Antona.

0: Bečađin, Bečađstvoci, Cibilgi, Našestje. So dotči, ja prajuras Bazorkach, Techniska Universita Drežane, v honi Vužice, ja zu regiere, za tak menuane Einsteinowe Teleskop, wotem šak sme hižo našim programme jac kruč rečeli. Dalše dajke vodkruanske točenje převedu runje nitko blisko Nooslic. To vidíš pšipuču zesarnjan do Nooslic na Livom Buku, tam ste ja mašine, kotrež nitko hač do konca julija tam toča jeli šokajš na štričku pobeži. Benoš Tota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabirao, beno čo dla traje točene jeničke je džire poparom tak doa.
1: Sprinja vezo, dokaž je džira znamenča 250 metrov uboka. Zajšve, kotrež su točili, su byli 250 metrov, abo tež 258 metrov, tak praje mi novinska rečnica projekta. Dun leži zamovitost či TU Drežane, je potekim tak zo TU točenja převedže za studiju, kotraž vopisuje podzemske vopstenošče. Tuta studija je trebna za požadanje vo Einsteinove teleskop klitu, šako so viacore mestnošče vo to požadaja. Nimo Užice su to Zordiniska, a namezna končina Nemska, Belgijska, Nižozemska. Do džiru, kotrež do hone užiske zemje toča, pšindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute merja potom, kak mirne deleka je, kak malo so tam po takim hiba. To je šak trebne za taki teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by idealne byl za točenja kilometre dolgih tunlov. Što so tam blisko Nooslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež šem zajmovanem rozkvašč, a to 1. junija popodnju nedom tam při džire. Kožde je tam rade vitane, tak su mi prajli.
0: A jeli vas to zajmuje, možete tež raz poladač na naše strane internete, tam máme hižo nekotre fotas přiotvane a tež dalše zajmavostke a informacije. Pečo džin vosma štocije.

Sjatkito, Sjatkitam, mnoze šak vosta nu domiznje. Šako mame nadošt renach vesko a blečko a svedženjo. Najprede razpak mjo, pjatkešte za nami ležeč. Lube čeči, modostni, duj konstedženja kiva.

0: Стирилет, сромане си хвоками аджилами.
1: А в други прозинским тъдженю пшеведже са цидню с каджеварничка шича за шияву. Ту су восе педжечи в 8 лет пшепрошени са вопчелич.
0: Летаки с дальшими информациями са бозо возевя. Stuisch mal pak netko hija praschen ja muss es gerade Polanas Pschisevic.
2: Hische jednot liebe swobodne miestna Maja za was ihr lichtiche sona zromadnu prozinsku jezbu do Zorielca podač, kiž biskopstvo organizuje. Od 3. do 7. augusta su šulerio 4. do 8. letnika k tomu přeprošeni, ale mieče so tam dospicha s Pschisevinjom. A 6. prozninskim tydženju přeprošuje vas Diana Menova, vutrobne do Radvoja.
3: Polanas na experiment Campus u Radvoju Jana Šposkejtka. Na 6. prozninskim tydženju, to smo zase na Dvorništu na nedešem v Radvoju, zabiramo se za šitkimi min tematikami. To je pisane tydžen, za kojže nešto podla. Od 6. do 8. letnika, kojže džin učuvič do 15 hodin.
2: Dreje nic serbsko-rečne, ale přivšem zajímavé poskytky tu blízkosti mám nitko ještě za vás. Kak by bylo ze športovým, abo tiež koparským kempom Moduni Borku pola Budešina? Abo tiež ve Vjazojnce maja aktivnym kempie hiše miestna. Svobodne miestna maja tiež ve Vojerovskej Vúžiski kúpili, jeli ešte po takým mies 6 a 12 letami a môžete ižo púhač, potom je snano púhanský kemp za vás to prave. Všedne od napo 8 do popodňa napo 5 môžete púhač a po kúpanský hali honič. Přizivič môžete sa direktne online pod www.dubklausitzbad.de. A vostaneme nedom tam, do Vojerec poda sa menujúce Júce tiež Dundak. A vám miesto trochu blíže predstaví. Júce ráno, na podživečich.

Hi Dokal, veljetsch nach Prosinach. Hi Lubejitschi, so kupac paslic, kempuac, skaja kompoje, popučubec liesu, budu tvaric, sikobaski, pražic, stuisch pita dalsche, zajmaue dördom des gemožnosc, veljetsch nach Prosinach. Prosinach namaka dalsche poskitki, tež veljetschacem pučuanskim biroje, a tuto namakače narodowe hase tu vemešče. Wille sei, Mauer wird so sem ja tam tisch nadisch war.

0: Polícia SG.
1: Hej, v Zorelcu sú pomocnice miestem, kdež cečú osobu namakali, kdež by pri sypnenu doma voživene prišla. Kajž policia informuje, vostane koho roku o miestnosti, kdež přes siatky šo zašlahane, tam dále rumuje. V Vojarecach sú neznači v noce na sredu vabinskú táflu nakupovanišťa obškodžili, škoda učinia 1000 euro. Sredu poponju je policija ve Kamencu napitu žonu na e-skotoru lepiva test runja svjatač 0,6 promilo alkohola ve kre. A to runja sredu poponju to je ve Budešine na bohatej hase muž z Trašovku. Nemsce je to šrekšu z pistole pasantu vorožav. Zavovana policija 68-letna zaja. Test runja svjatač 2 promilo alkohola ve kre a zastojnice dovezeju muža potem do fachovej kliniki.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V Votrovje zasadžuje so obedlanska inicijativa za zakovanje pačanjaceho njezda. V odpovednu peticiju v internete je mjestem jacač 310 ljudi podpisalo. Kajž v okres Budešin na naprašvanje zdjeli predleži za votrovske pačanjace njezdo oficijalna tvarska dovolnost. Prečivo dovolnosti pak je v okres mjestem znapšečivenje dostal. Kajše skrajna radna zarada dale reka, može v okres po prúvanju znapšečivenja tvarsku dovolnost cofnič. Tomu se inicijativa zadjevač, a z peticiju žada se ona nimo škita, bačon jaceho njezda tež viace škita přírode veuse. Gmenska rada v Voklecach je čera nadok za ponovinje droji z novije vjeski do Rožanta přepodala. Dživa převozmi je firma z Landsberga za 7,5 euro. Gmena Ralbice Rožant ma hišće vo drugim votresku ponovinja droji rozsudžić, kiš učinja 28,400 euro. V letnich prozinach ma so droja potom v bihu jedno tydženja ponovič. Mjace vo čerošim posjeđenju zoniče nedom. Vojeruska župa planuje lica tujšto zaradovanju. Tak je so predsjedstvo župe na zajšnjem posjeđenju gremija mjestrujem z prijatami na 100. posmjatnine Augusta Lapšticha Vojeruska v juliju zabiralo. Kajše zdjeli županka Gabriela Linakova, bije Lapštich srpski prucova, knjih čišća, redaktor a angažovane mišćan. Kaj je čestči prijatuja prezentaciju, a Bernd Pitkunings zaradovanje cinatého julija hučpnje v obrubi. Dale planuje Vojeruska župa lica Ještě kubvansku jezbu do Delnije Vužice chce serbski evangelski cirkvinski džen ve Spalach podpirač, aby na zemi svojbne poponjo na horach převjesć. V Budestecach maja po pol leče za so postu. Včera poponju su ju otevrili. Zavod DHL stara so o filialu, kotraž je v zaradnijskim centrum gmene zamestnena. Mjestnenosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so tajku otnošku, džiž pristajni ljudi poradžuja a poslužuja. S dobom je veselo ve vse vulke, zo moža vobedla robotnitka pakete za so v Budestecach otevrač a otevzač. Od srede v občelite so mori Kejelovace Josefa Honigec a Klara Paškec na svetovih mištostvah v Kejelovanju v rakuskim mišče Švác. Amtirovaca svetova mištoka Honigec a je kolegina Paškec ubeđujete so v starobne klase UCA20 a prisušate v obje rakečanskemu Kejelovarskemu dovarstvu. Na letuših svetovih mištostvah v Kejelovanju v občeli so neče 600 posta aktivnih športovcov a športovčov z doromade čijatnače kraju. A to ne bih u naše povijestče, kotrež namakače na našoj internetoj strani rune, takajš v našoj damotni app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibro pokaza v Budišine dale 12 stopnjov, a tu vuladame dale modre nebio, tojšto svunca. Tak, na sebi tež vostane, vod poponja so tu a tam tež nekotre mroč lepši druža, a zmejo moku vodmenu, ale mjivo suho ostač, dost prečelne, a maksimalne to zmejeme dženca 24 stopnjov.
2: Hajtež vopkat, ljubi, dobro povestče, minuce z cvažanu. Žane aktualki, tu iš dobro jezbu přijemoj do dženznišeho piatka 4 menšine po napo 7.
0: Srpski rozvoz.

Kotra kvetka, kče je to kvilo v najrenčih modro, rožojtych, bejovych a dalších barbach? Přečiju nem zilo, nem se akelaj. Abo modry zvonš, kdež tomu rekachu, vorjolce. Zamenča rizaku sem nadešva tute, a tam stejate šešče dalše zapšeča. Za akelaj. Šešč hodin, 44.

Poglečanske dekanatne Duschepastorstvo, přeprožuje serbskich modostnych. Na Konferenz zu Augenblick, Velubiu. Zaredovanie odmieso sobotu 30. mehe a přizivinja za to přijmuje dekanatne Duschepastorstva hišťač do přichodneje vutory, co nam vod tam zdzielili. Jutze proša kamincu do ladarnie sjate Moniki, tam zmeja dżejn votorennych duri. Smečkecach zmeja jutze meje metanje vod poponacjoch, co da kofiate kanc na uvečo pečich potom meja padne. Na žolu Serbsko ludo ansamblas če sobotu večo přeprošeni tam zaklinča melodije opareto, a to ze Serbske komunne filharmonijo započat k večo na poosmich. A v Bvotach, v Bokovach, vodmeja so zaso bajove noce, sobotu nedželu punželu stajne večo dževečih. Sjatki sveča každe leto piskecach, a to od pjatka potekim dženznišeho večera hač do punžele, po starodavnem vašnju raje na sveđenju šport vujku rulu, to iš uotuja tam nedom dvaj koparski turniraj, a to nedželu pripodno jednačih, abo dopodnja jednačih, turnir dorostovih koparskih cilku starobne klase mođine E, a punželu potom tradicionalne koporski turnir muži, kiš započne so pšipodnju jeni. A člane domovinske skupine Pančice Kukunež ne zabudu na kolesovarski vulit dženca do Voklec. Kolesovare zetkaja so na popečih pši kukovskim pomniku, a šice dalši nech přijedu sit na čođinach direktne do Voklec. Ke kapovce při rodze. 6 hodin 9.40. Jednače menšinu do 7.00.

0: Was am Dostet mich, Bordamisseras, dort Rejan, du sagst, gehst Stolice, dort damnische Hosvetos, Wauner, Zwingerer, Damsmeer, Kunst, Dödjener, Minütze, Wulki, Hok, Atok, Hut, Nora, so Matteo.
1: A naši Kollege, ja, MDR Sachske, su na Instagram, se DJom Tinom Piontekom, alias Purple Disco Machine, Boretelli. Stiri Kutschmun, so Mane, Zwami, Zwingeru, Hesu, je, Tschüwitsch, des hat's Hostschi. Pro Konzert, da je dohromade 640 ljudi, ki so tam potom šest konc tydženja mervi. Tino Piontek preprošuje svoj publikum v tuflach šinč, šak je to v Drežanach, kaj šteki domerce koncert za njo, haj, a nešto eksperiment v Drežanach radži. V Cvingoru ke popovi hučbe rejovač, no haj, nađijom ne tam šo čista a piko belo vostanje, to je si mistnost, na kojiž dopad zasluživa, a ja si myslu, v umjoc tež, zaso nech šitko, dere poradži.
0: Tino Piontek, je po všem sveče popuču, ale najradšo je Drežanach, svoje stolice, domizne. A tak li ole to potom mez drugim klinči, dež Purple Disco Machine zaraje.

Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu modu žonu skečmjena, a tak spevašem jest džijat na često 5-60 a džijat na često 8-60 tež nekotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spjera Jana Paua Nagela.

Po podušeniu praskohona leča Hanna Pazeltová svoju domiznu v opušči a poda so do Švýcarskeje. Tam dre hišče nikotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupi, na je vúspiechky šmieše v Česko-Suakskej pak naviazač nemôžeše a vinuaše so tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nam pak vostanie Hanna Pazeltová znata jako spievaka, kotraž muzikantov do húdženia prosy.

Nikozi so hija Downer Smislo Nosha Dokal Silitsa Taklevedolo Abote Schlitz nach Prosni nach Vulecha. Hi na Przepelne no Majorku, aber Cetsche so des Dissa zu mi Touristami Psi Psi Priose Garda Jesera Uko Tvočić. Kada be bewo raz ve blishim kunsu Pučuvač poskitko šakejo voprauđe jac hač na dosč. Abo, dajša alternativa sera se s čahom Vulečeč za letne proznine maja polanimske železnice noe paušalove tiket za svojbe hač to peč v osobu može za dživeča dživeđesač euro dživeča dživeđesač se zdalo v obkadnimi čahami najšelakorišim gdolom mistnam se do Pučovač a zaso ročo potekim. To by bila tiež taká možná alternatíva. Sodom hodin, džujat nače, jednače menšinu do napovosmiche a nedom pola dáme raz do končiny okolo Noslic. Što da so tam tajkého nešvaného stava?

Na, da sind wir ja zwei Jahre Domowinske, Skupine Banschitze, Kuko. Krasne Wetter, das ist mehr Jensas, wo ich Goleswanske wohlet, Dauerklätz. Und ich setke so Napopetschich, Pschi Kokoskim Pomniku, a Schitze Druse, Pschi Dopatom, Sedna Georginach, direkt nie Dauerklätz gekappautze, Jesch. Ich potom Dr. Benno Wauda, Boege, Nauruchiuschi, so Dopanschit, setke ja so potom Skupinario, Xromatnemu, Grillovanio, na Dauboge. Tisch, krasne Wetscher, so ist sie. Jutze, proscha kamen zu der Ladernje Sjate Muniki, dam zmea Jen Wotterenich Duri, Smetschgezach zmea Jutze Mee Metanje, a to wot Popodnja Zjoch. Naue Czopetschich, badne potom Mea. Na žolu srpsko ludo ansambla če sobotu večer preprošeni tam za klinča melodija operetu, a to ze srpske komorni filharmoniju za počatk večer na po 8. A bajove noce te budu netko přes jatki v botach, v borkovach, pštajnje od večera dživečih, sobotu, nedželu a pondželu, a to při Bismarckovi věži, tam, že je tu ta krásna kulisa. A to runja sjatki sveča, kaj škože leto, tež leca peskecach, od pjatka do večora, hač do pondžele po takim zdženstnišim pjatkom. A to zmeja dvaj koparski turniraj nedželu pripodno jednačih, turnir dorostovih koparskih cilku starobne klase Mođine E, a pondželu potom tradicionelne koparski turnir muži. Tun započne so Przypodniu, ja nie.

0: набожне слово.
1: Слышите вот Антония речь цене за сульшец.
2: Любящий послухарьо. Ты же Иисус до небе спел, бих у апостолья за святой Марию в вечерне жоли замкнени. Вони со там на Ционске горе в Иерусалиме модлаху, а чакаху 9 дню на покои чела. Ze šumienjom k siatkam vuliva siat duch sydom daru, a napielni apošto z budrosču, rozumom, radu, vedomosču, silnosču, pobožnosču a bohabojosču. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovi misjon a spielnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vučše všitke lude, čiče jih v imenje Votca a Syna a Ducha Sviatoho. Trude so tež nam tak vedže, kajž ja poštovam za zamknjenimi durjemi. Mame strach, so jako kšeščenjo vuznač, a so samo hajmbujeme pred svetom. Neveme, što mame rečeč, duš so nas prašeja. Tuž prosime, pšin sjate duho, pšinč přes mocno zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marije, tvoje je tak ljubovanje neveste.
1: Tolle prae Antonia Ritsch zu Nase Sulschitz. Benadoko a Samoritos, che Kulus gehe Wossade. Stirri Menschine, dodgewe Tscheche.

0: Sasu Josh obi lari bywaju przecy starsze, a teke cesno amske żywo w towarzystwach nie odnują laszczejsze, westenio domowinska żupa Dolna Łużyca relatywnie stabilna. To jo widzie się na tom, aż przecy zase nowe towarzystwa ksiewit samego przystupisz z wieskoju. Srodu na zmakaniu żupnego przedsedarstwa deszcznie stese pryt stajwy dwa nowe. Gregor Klim jo przysłuchał.
1: Dr. Kai Janaszk prejt stoj vejstnemu tovaristvu v Zabroži. Mauj vjazce z 300 dušami Plagorodka net na Sakskem boku krajne granice. Veto svuša Zabrod historiski do Dolneje Vužice.
2: In Zabrod gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampern, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem aktiven Dorfleben ja auf die Sprünge zu helfen, einen formalen Rahmen zu geben, ein Fördermittel zu akquirieren.
1: Als Tim Oblewajer, Tomorde Toaristwo, ist Nika Kschestscher, se Zwonkami, ist die Jive Serreske Tradizie. Serresko Rezabroje pack nicht wie Zinjepeje da Groni Janaschk.
2: Meine Oma hat es noch gesprochen, Anfang der 90er, mit ihren Nachbarinnen. Ich wollte es lernen, bin leider nie dazugekommen. Mein Sohn lernt es jetzt in der Grundschule. Mal schauen, inwieweit sich das wieder verbreiten kann.
1: Ateke jele serdeskich drastwo zakadrie na Neischbach na svojo wetekšiše. Selke Laubensteinova Polenzolns wird domovinske kupki krotku vita přístup do domovine.
3: Dokolaš suvi zabrože, ateke vyterpjem například razmieli veliku domovinsku kupku. Čo oblutujem až v zabrože nejoveci domovinska kupka a ja som se veľgen vjaseliva, až som to ženca naskoniva, až tam taka velika kupka, tne nove tovaristvo, až oni k še domovinje přistupiš.
1: Teke bergarske tovaristvo ve Žilovje, co byš ve domovinje. Južo nendo tam aktivne tradicije oplivaju, Oleš Malfus, všetci dary žilojskeje domovinskeje možine, přiudajo až jo možina južo nendo vedvizna vedpetpere toko tovaristva, napšikvat pla velikih svježenju kaž kokot. Teke zvita žičunju a zakvatnejo šulu ma bergarske tovaristvo kontakte, tak jogo všetci dar Andrej Engelmann.
4: Von der Mitgliedschaft in der Domovina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
1: Ja, du warst vor zwei Wochen wieder mal wenn ihr mal denkt, schau mal nach Spechowinsku pauschalu. Plattakiger, welikiger du warst war, akko vejelovje ist nika kundart zwanga mi psija tamie schnitzer kramadu. Engelmanna motivierio pak skeri der lebsche zwiski dos herreskiger sveta. Denke plan jogger du warst war jos herresker rez ne wechet war nicht schon.
4: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen und so weiter, aber bei uns ist es schwierig, mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sagen wir mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
1: Kak möcher domovina novem tovaristvam opomagaš, k tomu jadnar Markus Kojnzar.
5: To prednegaš mi s nimi goma, du seži med plakužnjega tovaristva na nemeni dva raza obljeto, tam ten kontakt jo. Až mi im šetci nekak poruce, jo, me gaš vmaša nekak styri ljuže, rec na šula, te teke přijdu k vam dojse. To je ten prednek šac.
1: Posrednjanje
5: tih recnih, což kurze za sersko recnastupa, ali teke potom te přednosti v historii, v staviznach, v kulturi, v znamje tih navogu napšikvat, až jan tam tih luži dali kubva. A to me kužde kupce pak. Všetci zase přednost porožujeme tam program recne šule za šakimi doporucenjami.
1: Kaž co byš tovaristvo žel domovine, to viži koncer ako važne signal.
5: Teke raš oni tu recvece ne umeju, oder Mauko jano umeju, po Flosklo znaš jano, ale za nich oto jano uznaše, tom serskemu gaš oni přistupijo domovinja.
0: Vesne tovaristvo v Zabrože a bergarske tovaristvo Žilovje, co te přistupiš domovinje, oficialnje bože se to staš na letosnej gvone zgromažinje župe Dolna Ružica, ta bože neskere 11. septembra ohoze. S tem bi mjo župa mjastem čižašča aktivnih tovaristvov.

0: Gast schon wüsst, ledne Raspla war schon gar Susse dann jetzt so Oberschützeli, aber ja mo Pommagalli. Wenn man just wischeme, jen Susse zwar Sebastian Elikowski Winkler, da ja Weisernarjam, a Weisernarga Muli zu wasche, wird togo, ka Knieger a Jinsa, da ugle da s dobrem Susse zu.
1: Misme, meli, dosch dobre Kontakte, Susse dam, Lischkoku, a naše starejšie tej stej buej pšašanej naš nan napríklad gašce sú kobovi dejali žrebiš a Peňo Ben bol taký špecialist za to.
0: Aktuálne povestči Žižece Pestru a Cerkvin Rošk máme za vás přigetované. Zašaltujšo ako všetci nižilu na pojadnok Dolnosjardeske radio. Veselím sa na vás.

Sarajo bu khashbu zu uvitenski svejen klip asol a mytot choyni pshevji yomas pasuyu tseu muziku jinsaishnes bio psijavet pelski spivariki kleo spive doma se groni miase droge meja domunia jodale okopshets nosim ju ve uchomie teke gashnio lashko hysh tek tak pshes svet meja domunia mevova

Donnerstag welebetznem jawistowem Programmam Svetovo Premiero Suluže Teke Doživili Hršovski Žišec Musical Jose präsentiroval predn raz s toštym serskim spivom. Spiva Kim Haškacojc.

0: Gregora Klimas, wyszysza iście das, kulturnymi pokazkami.
1: Servus.
2: Ja, ma schon in das Wetke iście nic prädk, my dajemy wam przegled. Pičku jo trawo, nento pasu jo zgojcne vietro, dovede jo moto velikupa nisčo petkovim nebijom v regionie jo miastem južo vecenjonih, tege kalovje su vetvorili žinca svojo kupanisčo špatnego vietra dla jo su tamta vetvorenje vojan tyžin přesunovo, ale kupaš mežošo svetnenta pšetci vetvautore do petka vecega dviju do sedemich vjatco a konc tyženja a ve feriach južo vecega žasušich. Bošenska noc povesčo, ta je okušte leto ta največja produkcija serskega ludovega ansambla, ved vičjega až do peniželjega obšemenijo se stare grožišče pla Bismarckovega torma do raja serskih mytiskih pestavov. Ten raz pak s nešetnem čojenim žovo přihod boto a veto, kak mogu tomu zajžovaš až zvostne pšedeze šari tvari fabriku do boto. Všetci do teatra vedmejo se velebocne předprogram, preden raz ustupujo tam Hršebuski žišec musical z serskiju muziku zastupio ved Siga Pešek vedpodnja, a program startuje přece vjaco na povesebih. Napred na majcu v Vjelesach stajali majski bom, ale zapšavem su to njegat cynili přece k svetkam, to se stanja žinca ešte ve ochoze, Walter Rizojc nie znajo to jednac.
3: My sme ten bom mema holili, tak až ten gulnik nevyžel. Jo, to konia sme mieli zapšegnionek, a potom sme boli prekiali až taký bom, a musel ten ani byl ťažký. Ja sme mohli jen zľudovať a s ním ješ pen domov. Jo. Tam nebyl žen krán, my sme s tými teckani, nám zvrniš, my sme tak v šíru gotovali a ste šíru penjordovalo. Ima šignjona a ste podpirane ste širu upenjo.
2: Žinca vjaco vetvokovo na po šestčih stajaju svetkone bom v ohoze, voto stara se vejsna možina, bom jo 7 a 2 metari usoki, k tomu pšiža pen išti prijaska, a svešiš budu nježelu pšidujarske muzice vet zega žasešich, se vje až se staraju vo Jezu a piše a zažiši na tvariju skokanski grot. Jedno sledne kraše ešte penio balokoparska sezona napšal do Kölns. VfB Kšišo zvážejo se vyče do Leak Energiestadiona do Hršebusa v finálu krajnego pokála. Vo viele popšavom veci nežo obej mústve stej se južo za DFB pokál ve všiducej sezóne kvalificirovali. Rozvia se lece kraše bužo na kúšte pát, že se 40 fanov vecakujú. Mežošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo vyče na 12. Lubujošo v dujarsku muziku, net ceve žen z najlepšiju dujarskiju muziku doživijošo neželu v grotku, letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželu vecega jadnasčih, najavišču petkovim nebijom v grotku, zastup jolicha. Nežilo mežošo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetvorjonih cerkjo v Hršebuskem cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovanja, jadnu ja oraz uzvignjom. V cerkvi metodistu v Hršebusu krajo spivna kupka Jarobinga pet navidovanjem Valbogi Vaudžic. Jeje muziku znajošo s filma Plana skronje jej Hanka. Koncert bužo zega živišich a žasešich vjaco. Cebe program namakajošo internetše pet www.ökumene.in.cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazky a dalšne informácie nám akajú šo na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gedajú pširšom viedro sobu.
1: Viedro.
0: Najlepsze wiedro nam zlubiło z lechojskimi temperaturami. Żynca deje temperatury już aż do 23 gradów stupaś, wicze aż do 27 gradów. Ja we przyjdujących dniach deje to takie tak westaż, a niedej se padaś. Lechojskie świetki nas wycakują po takim niepadnio-boszańska powieść o noc. To wydy.

Zwarajo bu, hesche bu zu uvitainski sveže in klep a sol, a mytto čojen je pševeži jomes pasujuce u muziku, žincajšne spiju pšiža vet pelske spivariki Kleo, spivje doma se gronim ja se drugim meja domunja jo dale oko pšec, nosim ju ve učevje, teke kašnijo laško hyš, tek tak pšes svet meja domunja mi vova.